0: Pošli mu pa vlasesku.
1: Vlasesku.
0: Oj, pošli mu
1: pa vlasesku. Zauga, pozauga, počka bije na vso moč. Ja.
0: Kulter bi,
1: kulter bi.